Sê kom tako 12 gemeente hang jy gwa 107 on jy ge XK FM siki kyk ek kon haar jous ge ga XK FM si na mbamba ra go di ana nda de bori go di a ko mo ko program hinga se ko nyam se na gwa ke sinza twa sa se khere ya ko asi siebe ir xa mate kwa ta go no siebe iriski program e tswana ho e twa eng go ga